Kí lè má da ọ̀rọ̀ làmí jẹ́ tuntun? Kọ̀rọ̀ má dariwo là ń kíbo sí? Kọ́mọ ẹlẹ́ran má padà wá jẹ́gun.